0: Bravo, ouais, kibé, kibé.
1: Yo.
0: Nya donga su ya ti pe nyonku la kaka o moro le on anu sabo kaka o siembe planning familial
2: como en wanai ko kontio sino e ko kankri me ku e ko kom jale nu
0: ehe
2: no ta popo de ba
0: mati eh blable
2: ya popo ke oni wuli oni walu bo fem ni da ti ko le di osia
0: eh
2: Mais
0: on va blâmer mon ingé mais yo.
2: Anya
0: ye matike e oli en tue ye no ati san pa e ba leon
2: ho ken anjilo ken ma dirike
0: eh ai
2: ye ma sana re ken ta ba ko na jo wa lo lo o je ni bo wa dirike
0: eh ye are ngo su tu jabu ba le ngale nyo
2: eh
0: eh ele on anu kuzuma zue ngo ya wele bo le avi we
2: eh
0: ke ke ko ba ju mbrumwenu le fason ga mwali wa ken le are ko sa
2: are o nu ba
0: Eh. Ese na ba tonzo ingle ba mo awunzi.
2: Ken anya kun e boti pa. Na kambin de lo.
0: Ko ngrosi.
2: Ya ya mari mo ni bel kilo. Mo le on ye tia be nga ge radio un sati.
0: Ba wa fransi o le.
2: An ma jo se got huwa no na ma.
0: Yo. Ase ya ngale. Be kuruli ya ngale esurobe.
2: Esurobe de ti won ko chat. Ba nye ba te di chauffe ba
0: Nyaisa
2: ni san lik ni ki na edet ke le ngai waye parce que donc asu enyan elan e sai ba fi zo enzo ngba kwa ba bro
0: eh
2: pe like ngabe jile mwe ti enyan zo pa eno ma ya enyan sana o kama e ti si e tinde be je me dig ma francis lo be jaji ma ko tvawa
0: eh
2: le ngai na dig ma ko tvawa na e kan population me tinde Donc le ba Pedro. Hm. Et maintenant le ba Filippo.
0: Yo.
2: Ça député signé Nilke o.
0: Yo ça député. Manti. Donc aso aso c'est où?
2: On m'a bombé.
0: Hm.
2: Alors moi je fais des Nilke. Il est très très visuel que o.
0: Hm.
2: Et on ba.
0: Yo ba Leon, autre fois me cloc ñe belike lo. Mien bo fait ça pas si bisou lo.
3: Be fabe sa no ningé mon clo be faba. Amo ya so be kan vo ya mien. Amo ya son

0: Anne nama ye yo ikekri sange amama ye tie yemi I ane.
1: Alleluia, ane abie mi. Alleluia, ane abie mi.
0: Ma yemi oni amotra.
1: Oni wotra mi.
0: Ama ye tie yemi Jesus Christ. I amane fe mbo sese fwe Matthieu obokriye.
1: Anne amabo yemi.
0: Ame transe. Yami Jésus Christ, I amani fe, o se se fwe Matthieu, I fruanu, indetri abule onekon. Obuebo ma abule onemotue, o faju ema abule san one inyonso. Jésus, o se le te I fwe mwengwe mo, one mwengwe mo ke, ndekabo o wa amu buanu ma nia. Biankon, o le ema mi suwa inyon. Tienkon, o se le kwengwe fwe, ike mewa. Ane komi rezen fiye ne isolo. Ba, otele isi soke mbri maso. Ke oyole okachili I akonda na waho. Ye, bian ohole ba isimba ne enono. Okane ndekun ba ofa okrele. Ba, otele soke meme moko sange wangoma. Banyon somo beni ye oyori isi ikunsani ye beteli isoke krikri fueni ye Jésus aussi le beke naure mkam kri amo lempo de fue ni tekre mlamo beti moi amonyu nyamie e blembi mono afin Jean wa krele amo atinka otekpa ama nafe maso Sange lempo de fwe mo, oni tekri mla mo, beda feliso. Ye ke amouni saso, ama ngachima amonzwen ke amole da feso. Ame jasu. Yati yemi Jésus Christ, yamani fe ama ibo isru.
1: Yemi Jésus, ye kamo.
0: Ame trans. Sieni nye, oni anyama ane, amani fe kabo ye. Ye ason katolik ne ofa ma ye mamu manu ye yatini ye ye ba yi inuka ye fa ye mayon Ezekiel I frua o serie ke san sa te yo fwe se owu onyuma ye sinyame bo ti ye kura ye bo fwe onyuma ifemnu ye le ke ofata ma ke ke ye ba asienso ye ka ye satenu iwu ye srankabo ye ote sapa yo fwe bo koso dede bo okoyi aguare na se oyaki sapa ni iyole na se oyo sate na se owu onyuma ye senyame koso ife afin obore ebopa koko I aguare wayote oma onra onzoma inu ye ane Ezekiel ifruane o se yeke Se yete srankpa yo fwe, ma ye yo sakpa kpa mo, dede ye gwa iti one ebo. Inu ye nyamye, o ira ye soblen kura nu. Ye se yete sate yo fwe koso, ma ye kura ye kachi yenzwen, ye ye yo sakpa. Koso ke ye wo asyenso, ye mye mo, yete sate yo fwe. Ko ena ya kachi yenzwen, otikikri ofa omae. Ye bebi ye mo koso be oble, bete sakpa yo fwe. Ye kebe yo sakpa bo be disramo be nine, bo ye be puka sramo, bo ye be kre sramo be atinkpa. Koko ye bo ye ye te te yo fwe bo ye ye matan beble, ni ye suba fa nzwen te, ye fa ye ura be nu. Ye suba fa anien te, ye fa ye ura be ti nu. Ke omu an, omu mi ye eti krufwe marinyon, anze wo ye eti peroka kudyon, anze wo ye eti sao. Koko sramkpa so, se... Wa muma akona kpa ne inche kpa kabo ye oyue da ne osuba kachi inzwen kokon osuba fa nzwen te. Nama ye tranfwe mo ye fa anien te ye fa ye ura belu mambe kachi be nzwen kpa. Koso sran kabo ye oblebo ye inzwen ne otema kpa ye ofatake ye matan ye tuifo ye kreye aten bo ye ote kpa ma ofaso. Kwe na I aguari edu wakura wa jintinti. Kwe na wakura wa dafi nyamien inu andenso. Ofatake afutuye kpa ye ye fa ye ban ye won. Na ye kura ye zweni oyu kpa nyamien koso wakura wa di akurinjo. Na bre mkura nu wakura wa ira yesu wa diye nini. Ye Amani so ye Mathieu ofa obani yeke bien kumbo ole imanyo osumani manyo krikri fue iwa mengoma koso obuli akuna dede iwa misio se wasuma mena se mangoma anke mayo inke kre iso ofada kem ko nama mi di iso juma tedi koso kasien die ke otuli iwa baba defi mko koso isi mindel dede bre wadima inga anke kasien so I juma die wanima pa afin wa muma kwena ke isi yo ye wa laka isi ye Jésus wa kangua soke beka bo ye be signamie be si akroa be kasien ro afin ke Jean o kache denu lo bo ye obo inro be die be wan be signamie be nate nyamie I atin so be ye be I nyamie ite bo o ma be die baju koso tekre mrabo oni lempo de fuebo be de e o ese na kembie nyamie ni waso minu isonti e ka bo be kan ofada ke mi diso ye koso bo ye ane ye tegua sienwa bo ye ye nwa ke yo na ya mata nyamie ma inu ande ye ye wra opin so bren kura nu inu ande ye fa chichi eti inu ande ye sonu kekre na inu ande ye oti na wre ni ye inu ande so ye oti atin ka bo ye ye fa so ye kura ye pin na wre nu ye kura ye to ye si nyamie kura fo ni ma yenzu ete ye guaya si ni ke ka bo ye yo bo ye oni klosran bo bon on kan vuma klosran on kan vuma ye bo ye sran fa ka bo ye yete bo ye owura ye nyanzu nu bo ye owura ye yale nu bo ye owura ye nde tete bo be kura be nu ofata ke ye kun ye nu ye guaya si ye e ka bo ye ote pa kanze iyole ya bo bo kosuma ye bo ibu blebre dede paso iyole oso ye nu maestre yami ma ofa ewawe ofa owuraye nu ye paul wa kan wa faguare so kese krisinu ye kura nya ye mi angu bukale se krisinu ye kura nya aunto se krisinu ye kura e bia no se ma krisi so ye fa ye na nori eniki ma krisi so ye fa ye chichi ye ti ye ye nia edian so afin ke oware asien so oware ke oba susramo ibo ye otinyamie kuri iwa bo ye oware ye tidere wa fari ifa ka bo ye ofada ke nyamie imamo benanti asien so wa yiri anwo ofa okrerie afin ko ware wa muma ingume in akuna koso onwani kuro mo be kura so obore amane fe o ere bejojue ni okura tran ni kakun ke bebra na mitinyamie kuri iwa amo bramu so sran ka bo ye wa matama mi o onyama iti koso wa niya ma isonti ibobo tulija odantilija ofa munane Israel mvre dane inu ofa ile sana mojwejwe obori amane fe ni ofa okrele be beka bobe fare so be jan beti beka bobe mantane miye mo wobe kane itra lembo mbisa be finu be fitele o beka bobe uli mo bo ofitele be so o yu oma be nyane ngwa be sarbe si asien so ba adili mambi yeku kanamba u ye koso bo ye yewa ye suiso yewa ye yo ijasi fwe ofata ke ye koso ye matan ye miango mo e ka bo ye ye be yo bo ye ye mgro ma ye ofata ke ye kan ye krebe na ma ye seke ye die ya nyayeti ye die ye sikrisi ye die ye ti ason fwe na ye ye ye matan ma beka bo ye be so be fe ma ye matan beka bo ye be so be fe ye krebe atin ye matan beka bo ye be te mian krisi hun ma ye fa krisi ye fa ye krebe na ma ye bu ye bobo ye won akuna ke ye die ya ju na nyame waso ye nu cheche se ye bu iso akuna de ne ye tiriba nyame bobo inu ande ni ibo ma ye sere nyame kuri ma ofa iwa we ofu ni ofa obuka sran kura ye bo ye ya dimwa asonu wa on beka bo ye be stilima nyame inu ande mbo na ba wa asonu bie ofa iwa ofu ni ofa obuka ye kura ma ye nya ye nzu en kachile na ye bre kasienu ya kura ya tramble iblingbi mano Jésus-Christ bo te nyame wa ni idumanu.

Tiedinie oni aniamamo befleme kaju kaju Paul Ange yemte asonun kikli fo yekru frondobo ye yekru frondobo ne owo chemlikru akwasu anso ye ye chemlikru akwasu ayasonun ni yele Saint Jean Baptiste ye mene ye asonun ne iye fwemo ye yadi jumaka ngremoyo oni yesi Hervé Kadju buye otiye nrobo fwe ma yesi nyame inyirane okan e bobo obuka ye blen kura nu ma ye kura e fa e wa Jesus Christ in one den so na moye ka bo ye inwa ofa maye wa kura wa fa maye amama yesere ye me nyame bofa e anwo sile ofa yi ikura le dan e anwu na ya ki ye bukale ke ye pri ye minje ninje papa ka onwa e fa maye mo be unlo ye kura ye ju nyame solo akunjo nu Yemi yesre o Jesus bote o wa ni idumanu. Ma yemi oni amotran. Ma nyame kura fo igira yeso. Sie ba wa wesan bedumanu. Ye ho ma yemi Jesus Christ osmae. Amen.